Par jeni kam pata keleka entrevista amono mo programa ja wilet page baji va tola la mo funguliso la ku atolele ni yakupika na api kene ni bazrano tuje nkombushla ni kam pata kala keleka atwa ngkhungul kar mashin je torpe tosh lega muna zgot ya din kusmanigwa ni matudin kupika ni programa dile ja wilet page baji panga ka pa ni simeje kumpa namba je tujila jele potente ndu pande landu rupe din kupika la programa jala kweje.